On nije propaganda, nije ni politički trik. Na draftu radio stanica, majstral je prvi pik. O mama, mama, o mama, mama, majstral je prvi pik.

0: Alegro jutro. Kako za je tu, još samo fali radio.
1: 95 4 radio mesta.
2: Greetings from the Great White Canadian North.

0: slušam Radio Maestral, čak i u Berlinu. Slušajte i vi.
1: Ovo je pravo doba da otkrijemo malo serioznih informacija. Dio ulice Krasa oko brata 7.40 u Ližnjanu od 8.30 do 13 bez električne energije. A Melnica i Grabri od 8.30 do 11. Što se tiče vodovoda isto otkrivamo.

0: pesi bino mbote mingi nazali na pula sikoyo nazali koyoka radio master.
1: Е, мало поезије. Овогодишњи месец Хрватске књиге у књижници Веруда 15. листопада отвора представљање збирке поезије Ничија земља Снježане Радетић. Авторица ће о поезији, искусству и свјетовима које стихови стварају разговара с модераторицом Снježаном Матејићић, новинарком и писателјицом. Програм почне у 18 сати, улаз је слободан.

ni smiha ni. Ma jasan je dan, zajno grem van. Dobra sam nokta, dobar je dan. Čista košulja,

0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
1: Sunce piče mi raštiljamo, su regule krumpir u hladovi

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

0: akcija u Dimelju. Izolatine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusto kapsule, 57 grama, 3,99. Nutella, 950 grama, 7,79. Mini snack Vicenzi, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Super odmošćivač KH7, 750 ml, 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je bura.

Stavaj nisko, moral također, vlak priko Hendrixov prođe. Stoj na kantunu, dopamin treba, glava balunu, krane Nobela. Roze, cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reći, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, jesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad, bared na kratko, život je ponovo lak.

ček i dišiva po sreći. Kod morje svoj mi valovi, kod polje svoj mi cvetovi. Zdaj kod dva kazalca riševa svoj krok.

Krupni poduzetnici dobivali su koncesije pod plaćivanje ministara. Država je postala krava muzara koji mora hraniti narod. Strani zajmovi nestajali su u krugovima dvorske kamarile i čvrsto povezane buržoazije. Krupnom kapitalu i bankarima posebno je bio zanimljiv industrijski najrazvijeniji Zagreb, odakle je bez mnogo prikrivanja izvlačen novac.

Dođe sunce i otkud ovaj oblak iznad nas, shvatiš da taj tvoj dan i nije sutra, prihvati ili sve zaboravi, a ti i ja lijepe

0: Akcija u Dimelju. Izolatine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusto kapsule, 57 grama, 3,99. Nutella, 950 grama, 7,79. Mini snack Vicenzi, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Super odmošćivač KH7, 750 ml, 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 95.4.

0: Radio Maestrale je najslušaniji kad se budiš iz nokauta.
1: Ispod moje smokve na Partizanskom putu slušamo samo Maestral.

0: 954 FM.
1: Radio Maestrale je najslušaniji dok pecam na jugu kamenjaka.

Signal radio maestrala bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?